8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Digger, digger, digger at jeg står med kurs. Strange Kind of Woman.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.

BG's i Ravon på Radio Grønland. For du har en deilig søndag. Nå skal jeg hjem og spise middag. Hva det blir, aner ikke. Håper det nok digg. Det jo tross alt bryllupsdagen min i dag, så håper det noe skikkelig godt da. Prattes jo jeg igjen neste lørdag på Eurovision-dagen. Og gleder meg etter å prate med deg da også. Dette Alex Warren, Fever Dream på Radio Grønland. Hei,

8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Digger, digger, digger at jeg står ved kurs. Strange Kind of Woman. Samme!

Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.